0: Kona tundu ku Radio Mosambiki tete tikumveka ndikulotsa pa 312 meter band medium wave libiro pa 963 kilohertz tawe ndi 8 o'clock.
1: Radio Mosambiki tete.
0: Kani wawerenga ndi otile apendito. Maboma maiko a Ukraine, Angola ndi Malawi akufuna kupezera pomwayi pa kuthekera kwa zinchito zimenezi kufuna othandiza kuzidzutsa kutete pakufuna kulimbikitsa chuma. Izafotokozedwa dzulo pa tsiku la chiwere la nsonkhano wakulu wa za chuma omwe ukuchitika mchigawo cha Tete. Kazembe wa Ukraine, Rosi Ranenko, wati akufuna kuti nkudzera mmigwirizano yomwe apeza kushokera kunsonkhanowu akuope ampondamatiki a dziko lake kudzagwirira ntchito kutete. Kazembe wa Angola, Jovenia Imperial, komanso muyimikiri wa ukazembe wa Malawi, Britton Malaza, wati nsonkhano wasendeza maiko awo ndi Mosambike. DC wa boma la Mabalani ku Gaza wati nderalo apuntha nyemba zochuluka pambuyo pavuto la kusefuka kwa madzi lomwe linaoneka kumayambiridwa chaka chino. Malingana ndi Sergio Moyane alime a nderalo apezanso ndiwo za masamba. Ndiponso ati apeza chimanga zimwe zonsezi zikugulitsidwa nderalo komanso maboma oyandikana nawo. Anthu atatu mbadwa za dziko lino abwerera pa kuminda naye amene anatengedwa popanda zilolezo kukagwira ntchito ku dziko la Central Africana. Anthuwo omwe anala misinkwa zaka kuyambira 21 mpaka 49 zobadwa wati poyamba analonjezidwa kukagwira ntchito ku dziko la Congo Democratico, koma anakanguzindikira kuti watengera ku Republika Central Africana. Iwowa ati ananyamuka ku Mosambiki pa 19 May nchaka chino kuti akagwire ntchito ku migodi. Ndipo analonjezedwa kulandira 30 mm kashi, koma pambuyo pogwira ntchito mwezi umodzi sana apatse malipiro. Zomwe zinabangitsa kuti yawa asiye ntchitoyo ndi kuyamba kufunafuna thandizo lobwerera mdziko lawo. Anthu atatu afa kuphatikizapo woyendetsa ndege mmodzi ku dziko la Arabia Saudita ndipo ambiri avulala pakutsira nkhondo komwe achita agulu lina losadziwika ku bwalo la ndege la Rigaldine ku Riyadh. Malingana ndi nthambi zofalitsa nkhani mdzikolo zati achiwembuwa anayamba kutsira moto kubwalo la ndege ndipo pambuyo pake aombera ndege modzi, koma tisakudziwika amene wachita chiwembu chotero. Kanitu mchinyanja pakali pano ndizomweze. Kuno ndiku Radio Mosambiki Tete. Ya iti nalonjeza kuti pambuyo pa kusheza ndo mvira watu tizadza nsotu nditu ndi programu ya nyimbo za makedzana. Kwa matisa nafika kumeneko bwanje tambata tete.
2: Faz favor, senhora. Pode me dizer onde fica o supermercado 1º de maio?
3: Ah, está na Avenida 25 de Junho.
2: Conheces?
3: Claro, e fizeste uma excelente escolha. No supermercado 1º de Maio, encontras uma vasta gama de produtos de primeira necessidade, bebidas e uma prateleira recheada de novidades.
2: E os preços?
3: Preços são super baixos. Aqui, fazer compras é encher os teus plásticos gastando pouco dinheiro.
2: Uau! Então não perco mais tempo. Vou já para lá.
3: Isso mesmo. Avenida 25 de Junho, Cidade de Tete, passa pelo supermercado 1º de Maio e faça as suas compras com qualidade e economia.
4: Supermercado 1º de Maio. Mais produtos, mais novidades, preços que cabem no seu bolso.
5: Mufuna kupitsa chipaso chanu choendetsera garimoto mwapamwamba motetezeka ndi mwaukada ulo. Ndiye chisankho chabwino ndi Escola de Condução SAEN, imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuyendetsa magalimoto. Ku sukulu ya SAEN timaphunzitsa anthu kuyendetsa mwanzeru komanso kukonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu. Timapereka upangiri pa nkhani za chitetezo cha pa msewu ndi kanyamulidwe ka katundu wopita ku makampani, maofesi ndi anthu wamba. Tili ku Bairo Shingodzi, panseu nambala 7 mu mzinda wa Tete. Pezani mwayi pamene tili munyengo mwetatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni. Zitsamba zofunikira ndi izi: kopiya ya bidjeti, chitsamba cha kuchipatala chodzika ndi kuti Attestado Medico, zithunzi ziwiri zodula, chitsamba cha kalembera ostikali kaya kuti Declaration de Recenseamento Militar. Mukafuna kumva zambiri, imbani foni pa 87 30 80 900, kapena tumizani email escolasen@gmail.com. Escola de Condução SAEN, timayendetsa tsogolo lanu motetezeka, mwanzeru ndi mwaukadaulo. SAEN, kuphunzira lero kuyendetsa mokhulupirika mmoyo wonse.
0: Ya, iwa mvera, satire munditu, tukupatsire nitu programu ya nyimbo za maketana.

não fuma, não bebe, não fala com ninguém. Mas fala com alguém. Tizungos mesmo. Não fala com ninguém, mas fala com alguém. Kutia nchuna mupatisile basa, sikuti tangwa na muntu ndi ambacheza naye. Mapadesha muni muona lini. Mweye wekaika basa. Mashitika peseri watu. Kosta Luisha Pepa, chombo chombo mboma la Mutarara. Wakutaikina munzinda wa Beira. Watibu nisera kanyimbo ningakoka peseri watu. Clayton Banda ndi watupelekeza na wina peseri watu. Anzatu wa kikiro kikiro mpunga wa pcherera aliku nikakari buna mwishtudio. Akayamba kuchimunya hapa chizungusho na kunjako kumbazarao umweye tisi kubvu. Na mana tisi ningarangu. So kandino mshu ndo zamfunza utukoti pepu na badu ila kuponi. Hapa mwepu ni mwenzari wa Tabas. Ningale wandine munza ambarewa kuti olewira ntako. Dima ndiribe ine. Tawe zensa veseru watu wa mazamchila kwa chinkufida zuka kema na flash. Upo mfinda simana kuna mwense. Atiri kutisha itardi.